0: ئاتلاپ ئىشىك ئالدىدىكى ئەپلىك چاي قويۇپ قويۇش كېرەك. ھالقىلىق پەيتتە ئۇ جىددىي ئەھۋالغا تاقابىل تۇرۇپ ھاياتنى ساقلاپ قالالايدۇ.
1: بېيجىڭ ۋاقتى سائەت 8.
2: يول يۈرۈۋاتقان ھەر بىرىڭلار ئۈچۈن مۇلازىمەت قىلىپ قەلبىڭلارنى ئىللىتالىغان بولساق بۇنىڭدىن تولىمۇ خۇرسەن بولغان بولىمىز. 107.4 قاتناش سەنئەت رادىيوسى ھەر ۋاقىت سىلەرگە ھەمراھ.

0: ھەمكارى ليۇ شياۋدۇڭ سۇپىدا نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئارقىلىق پاختا سۈپىتىگە مەنبەدىن كاپالەتلىك قىلغىلى. ھەر خىل دەرىجىلىك پاختا ئارىلىشىپ كېتىش، تەركىبىدىكى ئارىلاشما ئۆلچەمدىن ئېشىپ كېتىش قاتارلىق مەسىلىلەر كۆرۈلسە، كېۋەز تېرىلغان جاينى دەل جايدا بېكىتىپ تۈزىگىلى بولىدىغانلىقىنى ئېيتىپ بۇنداق دېدى. بۇرۇن كېۋەزنى كۆپ تېرىشنىلا ئويلايتتۇق، ھازىر سۈپەتلىك تېرىشنى ئويلايمىز. نۆۋەتتە سانجۇ ئوبلاستىنىڭ مەنبەسىنى سۈرۈشتۈرۈش رەقەملىك سۈپىسى 3,91,000 مو كېۋەزلىكنى قاپلىدى. ئەلا سۈپەتلىك پاختا نىسبىتى 67.83%-كە يېتىپ، بۇلتۇرقىدىن 5.10% پوينت كۆپەيدى. سانجۇ ئوبلاستلىق بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئىدارىسى مەھسۇلاتنىڭ سۈپەت بىخەتەرلىكىنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇش بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى جاۋ شىڭئىر كېۋەزلىكنىڭ پۈتۈن جەريانلىق مەنبەسىنى سۈرۈشتۈرۈش ئۇچۇرى مۇكەممەل ساقلىنىدىغانلىقى، پاختا ئەلا سۈپەتلىك بولسا، پاختىكارلارنىڭ ھەر كىلوگرام پاختىغا 3,5,000 مەخسۇس سۈپەت ياردەم پۇلى ئىلتىماس قىلىپ ئالالايدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. 2025 يىلى ئوبلاس بويىچە 230 млн يۈەن سۈپەتلىك پاختا ياردەم پۇلى تارقاتتۇق. 2026 يىلى 350 млн يۈەندىن ئاشىدۇ. رەقەملىك باشقۇرۇش تىزگىنلەشنىڭ ئۈنۈمى كۆرۈلدى. بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا ئاپتونوم رايون بويىچە ئەلا سۈپەتلىك چېكىتلىك پاختا نىسبىتى بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 33.1% ئېشىپ، پاختا ئۇنىۋېرسال سۈپىتى جەھەتتە 7 يىلدىن بۇيانقى ئەڭ يۇقىرى سەۋىيە يارىتىلدى. شىنجاڭنىڭ پاختا سۈپىتىنى ئىلگىرى سۈرۈش نىزامى 7 ئاينىڭ 1 كۈنىدىن باشلاپ رەسمىي يولغا قويۇلۇپ، پاختىچىلىقتا سۈپەتنى باشقۇرۇش، تىزگىنلەش، مۇكاپاتلاش، ياردەم پۇلى بېرىش ئېنىق قانۇنىي ئاساسقا ئىگە قىلىندى. ئاپتونوم رايونلۇق بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئىدارىسى تالا نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئىدارىسىنىڭ باشلىقى لېي يۇڭ كاڭ مۇنداق دېدى: سىياسەت ئارقىلىق قۇۋۋەت قوشۇش، مەنبەسىنى رەقەملىك، ئاقىل سۈرۈشتۈرۈش، ئاقىل نازارەت قىلىش، باشقۇرۇشتىن ئىبارەت 3 جەھەتتە كۈچەپ، پاختىچىلىقنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئومۇميۈزلۈك ئالغا سۈرىمىز. سۈپەتلىك پاختا ياردەم پۇلى سىياسىتىگە تايىنىپ، پاختا سورتىنى ياخشىلاش ۋە پىششىقلاش ھۈنەر سەنئىتىنىڭ دەرىجىسىنى ئۈنۈملۈك ئۆستۈرۈپ، پاختىچىلىقتا مىقدارنى قوغلىشىنى سۈپەتنى قوغلىشىشقا ئۆزگەرتىشكە تۈرتكە بولىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: شىمالىي شىنجاڭدا بۇغداي ئورۇش، يىغىۋېلىش ئارقا-ئارقىدىن باشلاندى. جايلار ماشىنا، ئادەم كۈچى، ماددىي كۈچنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، تەڭشەپ، تەقسىملەپ، يازلىق يىغىم ئىشلەپچىقىرىشىغا پۈتۈن كۈچى بىلەن ئاتلىنىپ، ئاشلىقنىڭ ھەر بىر دېنىنى قالدۇرماي ئامبارغا تولۇق كىرگۈزۈشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلدى. نۆۋەتتە چۆچەك شەھىرىدىكى 150 000 مو يەردىكى بۇغداي ئارقا-ئارقىدىن پىشتى. چاشا بازىرى چەتجىيىك كەنتىدىكى تۇتاش كەتكەن بۇغدايلىقتا ئالتۇن رەڭلىك دولقۇنلار مەۋج ئۇردى. كومبايىنلار يۇقىرى ئۈنۈملۈك مەشغۇلات قىلىپ، ئورۇش، دان ئايرىش، سامىنىنى ئايرىش قاتارلىق ئىش تەرتىپلىرىنى بىر يولدا تاماملاپ، تېرىقچىلارنىڭ چېھرىدە تەبەسسۇم جىلۋىلەندۈردى. كەنت ئاھالىسى نايەنفى مۇنداق دېدى: بۇ يىل بۇغدايلار خېلى ياخشى ئۆسكەچكە، چوقۇم ياخشى ھوسۇل ئالالايمەن. خىزمەتچىلەر ئورۇش باسقۇچىدا بىزگە بۇغدايلىقتا ئوتتىن مۇداپىئەلىنىشنى ئەسكەرتتى. ئۇلار ھەر جەھەتتىن بىزنى ئويلاپ، ئاممىنى خاتىرجەم تېرىقچىلىق قىلىش ئىمكانىيىتىگە يىقىلدى. بورتالا شەھىرىنىڭ شويىڭپەن بازىرىدىكى بۇغدايلىقتا بىر نەچچە كومباين پۈتۈن كۈچى بىلەن مەشغۇلات قىلدى. بۇنىڭ بىلەن توق بۇغداي باشاقلىرىنىڭ دېنى ئايرىلىپ، ئالتۇن رەڭلىك بۇغداي دانلىرى توختىماي تۆكۈلۈپ، تومۇز يازدىكى مول ھوسۇل مەنزىرىسى نامايان بولدى. نۆۋەتتە بورتالا شەھىرىدە 25 000 مو يەردىكى بۇغداي ئورمىسى باشلاندى. پۈتۈن جەريانلىق يېزا ئىگىلىكىنى ماشىنىلاشتۇرۇش كاپالىتىنىڭ تۈرتكىسىدە يازلىق ئاشلىقنىڭ ھەر بىر دېنىنى قالدۇرماي ئامبارغا تولۇق كىرگۈزۈش كۈچەپ ئىلگىرى سۈرۈلدى. خارمودىن كەنتىدىكى دېھقان فېڭ يۈنخۇي مۇنداق دېدى: بۇ يىل ھاۋا كىلىمات شارائىتى ياخشى بولغاچقا، بۇغداي باشاقلىرى دانلىق ئۆستى. موبېش ھوسۇلىمۇ ئىلگىرىكى يىللاردىكىدىن ياخشى بولدى. ئېتىزدىكى بۇغداينىڭ ئوڭۇشلۇق ئورۇلۇپ بولغانلىقىنى كۆرۈپ، بىر يىللىق جاپالىق ئەمگىكىمنىڭ بىكارغا كەتمىگەنلىكىدىن كۆڭلۈم ناھايىتى خاتىرجەم بولدى. چاپچال شىبە ئاپتونوم ناھىيەسىدىكى 250 000 مو يەردىكى بۇغداي ئومۇميۈزلۈك پىشىپ يىغىۋېلىش مەزگىلىگە كىردى. يېزا ئىگىلىكى يېزا تارماقلىرى كۆڭۈل قويۇپ تەشكىللەپ، يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرىنى بىر تۇتاش پىلانلاپ تەقسىملەپ، رايون ھالقىپ مەشغۇلات قىلىش يوللىرىنى راۋانلاشتۇرۇپ، ئورۇش خىزمىتىنىڭ تەرتىپلىك ئېلىپ بېرىلىشىغا ھەر تەرەپلىمە كاپالەتلەندى.

0: چىڭ ساقلاپ، پارتىيەنىڭ خەلققە نەپ يەتكۈزۈش سىياسىتىنى ئامما ياقتۇرىدىغان ئەدەبىيات سەنئەت ئەسىرىگە ئايلاندۇرۇپ، چارۋىچىلارنى كۈلكە چاقچاقلار ئىچىدە دۆلەتنىڭ مۇھىم سىياسەت فاڭجىللىرىنى چۈشىنىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىپ، دەۋر ياخشى ساداسى ئارقىلىق چارۋىچىلىق رايونىدىكى ھەممە ئائىلىنى ئوزۇقلاندۇردى. جارقىنبەك ناسىوللا كىچىكىدىن چارۋىچىلىق رايونىدا چوڭ بولغاچقا، چارۋىچىلارنىڭ تارقاق ئولتۇراقلاشقانلىقى، ئۇچۇرنىڭ راۋان ئەمەسلىكىنى، سىياسەتنى چۈشىنىش يوللىرىنىڭ بىر قەدەر ئاز ئىكەنلىكىنى چوڭقۇر بىلەتتى. ئۇ 2001 يىلى ئاشلى يېزىلىق مەدەنىيەت پونكىتىنىڭ باشلىقى بولغاندىن كېيىن، چارۋىچىلىق رايونىدىكى ئاممىنىڭ ئېيتىشنى ياخشى كۆرۈش ئالاھىدىلىكىگە قارىتا سەنئەت ئارقىلىق فاڭجىن سىياسەتلەرنى تارقىتىش، ناخشا ئارقىلىق سىياسەت نەزەرىيەلەرنى چۈشەندۈرۈشتىن ئىبارەت تەشۋىق قىلىپ چۈشەندۈرۈش ئەندىزىسىنى ئىجادىي يارىتىپ، پارتىيەنىڭ خەلققە نەپ يەتكۈزۈش سىياسەتلىرىنى تەشۋىق قىلىپ، قانۇن بىلىملىرىنى ئومۇملاشتۇردى. ئاشلى يېزىسى ئاققۇ كىچىك بازىرىنىڭ ئاھالىسى مەدىيار ئاسقار بۇ خىل تەشۋىق قىلىپ چۈشەندۈرۈش ئەندىزىسىنى ئىنتايىن ياقتۇرغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: قازاق مىللىتىنىڭ ئەنئەنىۋى تېرىمى ئېيتىشى بىلەن ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنىڭ مەزمۇنىنى بىرلەشتۈرۈپ ئورۇنلاش مەندە ئەڭ چوڭقۇر تەسىر قالدۇردى. ناخشا تېكىستى ئاممىباب چۈشىنىشلىككەن. ئېيتىشنى ئۆگىنىش بىلەن بىللە ئالاقىدار بىلىملەرنى بىلىۋالدىم. 2003 يىلى جارقىنبەك ناسىوللا باشلامچىلىق بىلەن ئاقىنلار ئېيتىشىنى ئالاھىدىلىق قىلغان دارقان ئەدەبىيات سەنئەت تەشۋىق قىلىپ چۈشەندۈرۈش ئەترىتىنى باش بولۇپ تەشكىللەپ قۇرۇپ، تەشۋىق قىلىپ چۈشەندۈرۈش سۇپىسىنى كىگىز ئۆينىڭ ئالدىغا ئوتلاققا يۆتكەپ، دومبۇرا چېلىپ ناخشا ئېيتىش، ئاقىنلار ئېيتىشى قاتارلىق سەنئەت شەكىللىرى ئارقىلىق پارتىيەنىڭ ئىجادىي نەزەرىيەسىنى يەتكۈزۈپ، چوڭ داۋلىلارنى ئادەتتىكى پاراڭلارغا ئايلاندۇردى. كۆپ يىللاردىن بۇيان جەمى 2000 مەيداندىن ئارتۇق پائالىيەتنى قانات يايدۇرۇپ، 50 نەچچە ئەسەر ئىجاد قىلىپ، 500 مىڭ ئادەم قېتىمدىن ئارتۇق ئاممىغا نەپ يەتكۈزدى. جارقىنبەك ناسىوللا مۇنداق دېدى: نەزەرىيەنى تەشۋىق قىلىپ چۈشەندۈرۈش ئۆمۈرلۈك ئىش، ئامما ئاڭلاشنى خالايدىغان، ئاڭلاپ چۈشىنەلەيدىغان، ئېسىدە چىڭ تۇتالايدىغان ئۇسۇلنى قوللىنىش كېرەك. مەن كىچىكىمدىن چارۋىچىلىق رايونىدا چوڭ بولغان، چارۋىچىلارنىڭ ئېھتىياجىنى ناھايىتى ئېنىق بىلىمەن. پارتىيەنىڭ ياخشى سىياسىتىنى چارۋىچىلارنىڭ قەلبىگە يەتكۈزەلىسەملا ھەر قانچە جاپا تارتساممۇ ئەرزىيدۇ. كۆپ يىللاردىن بۇيان جارقىنبەك ناسىوللا يازغان 60 نەچچە خەلق ئىچى سەنئەت ئەسىرى توپلانغان يىلىيەن شەن تېغى ساداسى چارۋىچىلىق رايونىنىڭ مەدەنىيەت ئۆزگىرىشىنى خاتىرلەيدىغان قىممەتلىك ئارخىپقا ئايلاندى. ئۇ كوللېكتىپنى يېتەكلەپ، جۇڭگو خەلق ناخشىلىرى كۆرىكى، دېڭىز بوغۇزى ئىككى قىرغىقىنىڭ مەدەنىيەت ئالماشتۇرۇش پائالىيىتىگە قاتناشتى. تەكلىپكە بىنائەن 2025 يىللىق فۇجيەن ئۆلكىسىنىڭ باھار بايرىمىلىق كۆڭۈل ئېچىش كېچىلىكىگە قاتنىشىپ، تىرىشقاندىلا مۇۋەپپەقىيەت قازانغىلى بولىدۇ ناملىق ناخشا ئارقىلىق فۇجيەن بىلەن شىنجاڭنىڭ چوڭقۇر مۇھەببىتىنى ئىپادىلىدى. شۇنداقلا دومبورا سەنئىتىنى پۈتۈن مەملىكەتكە يۈزلەندۈردى. ئۇنىڭ تۈرتكىسىدە ئاشلى يېزىسىدا ئىشتىن سىرتقى ئەدەبىيات سەنئەت تەشۋىق قىلىپ چۈشەندۈرۈش ئەترىتىدىن 12 يېتىشتۈرۈلۈپ، ھەممە جايدا تەشۋىق قىلىپ چۈشەندۈرىدىغان، ھەممە كىشى قاتنىشالايدىغان بولۇشتەك جانلىق ۋەزىيەت شەكىللەندى. بۇ يېزا ئاپتونوم رايون بويىچە خەلق ئىچى مەدەنىيەت سەنئەت يۇرتى. يېزىلىق مەدەنىيەت پونكىتى ئاپتونوم رايون بويىچە 1 دەرىجىلىك مەدەنىيەت پونكىتى بولۇپ باھالاندى. ئۇ ئۆزىمۇ ئىلگىرى كېيىن ئاپتونوم رايون بويىچە داڭلىق تەشۋىق قىلىپ چۈشەندۈرگۈچى، سانجۇ ئوبلاستى بويىچە مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىدىكى ئىلغار شەخس، 2025 يىللىق جۇڭگودىكى ياخشى ئادەم قاتارلىق شەرەپلەرگە ئېرىشتى. ئۇ تەشەببۇس قىلغان پىدائىيلار مۇلازىمىتى تۈرى ئاپتونوم رايون بويىچە ئەڭ ياخشى پىدائىيلار مۇلازىمىتى تۈرى دېگەن نامغا ئېرىشتى. زور شان شەرەپ ئالدىدا ئۇ مۇنداق دېدى: شان شەرەپ ئۆتمۈشكە مەنسۇپ، مەن پەقەت پارتىيەنىڭ ياخشى سىياسىي جەھەتتىكى ئادەتتىكى بىر تەشۋىق قىلغۇچى، يەتكۈزگۈچى. چارۋىچىلار ئېھتىياجلىق بولسىلا داۋاملىق ئېيتىپ سۆزلەيمەن. ئاساسىي قاتلامدىكى ئىش ئورنۇمدا چىڭ تۇرۇپ، ئۆمۈرۋايەت ئۈن تىنسىز تۆھپە قوشىمەن.
1: ئەمدى مېھىر مۇھەببەتكە تولغان تيەنشان، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش ئىزنالىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىش.

ئۈستىگە دانخورەك چىقسا چاي چۈشۈشنى كەلتۈرۈپ چىقىرامدۇ. دائىم ئاشقازان ئۈچ ئاي كۆپسە قانداق تەڭشەش كېرەك قاتارلىق مەزمۇنلاردا ساۋات سۆزلەپ بېرىمىز. قىنەمسە دوستلار، دىقتىڭلار پروگرامىمىزنىڭ تەپسىلىي مەزمۇنلىرىدا بولسۇن.